startede Ole Djupos med filmmusik fra floden Kwai. Mars from the River Kwai. Det var Mitch Miller, og vi fortsætter med The Nolans' I'm in the Mood for Dancing.

Vi skal have et Elvis medley her med The Dean Brothers, og derefter er det John Travolta og Olivia Newton-John med You're the One That I Want.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: right-time man, Harley.
1: Det var Harley Carlsen for Fuld Fart. Honky Tonk Nighttime Man. Så skal vi lytte til BZN med Working Girl.

svenskeren Jens Dammann, men på tysk er det her så en af Dengstar. Vi skal tilbage til Irland, vi skal over og fatte en dame, det her Mary Connack, og nummeret her, det her, The Yellow River Flows.

Sådan lød Eurovision-vinderen i 1970, nemlig fra Irland og Dana, All Kinds of Everything.

Ja, sådan lød vindersangen fra England i 1977, og den hed Rock Bottom og kom fra Lindsay DePaul og Mike Moran. Vi skal have fat i to piger, søstrene i Mia and Mai, eller Pernilla og Susanne, som de i virkeligheden hedder. Og de synger her, Two Are Stronger Than One, og det gjorde de i år 2007.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Odense.
1: Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.